0: Strādāja Nispokšā. Nispokšā. Nispokšā.
1: Suodies FM. Tirāna Pithoplu. 2 MHz. 2 MHz.